Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enwom no so. Dia de be na ko. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Se bibia bi.